こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月31日金曜日。本日の放送は放送技術者アスリー・クルマスとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。チュークサット3A 衛星垂直変波周波数 11,958kHz およびチュークサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテポッドベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡、そしてトゥルキエの屋台料理探訪をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、レバノンのアウン大統領と会談。ハマス、武装解除とイスラエル軍のガザ撤退を含む停戦合意に同意。イラン、エジプトの港へのドローン攻撃を受け、イスラエルの偽旗作戦に警戒を呼びかけ。パキスタン南西部の炭鉱で爆発、少なくとも34人が死亡。数千人がモロッコからスペイン領セウタへの越境を試みる。パキスタンブロードピークで雪崩、登山者10人が行方不明。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、レバノンのアウン大統領と会談。トゥルキーのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領はアンカラを公式訪問したレバノンのジョセフ・アウン大統領との首脳会談後、共同記者会見に臨みました。エルドアン大統領は、レバノンは長年にわたり地域の対立によって大きな被害を受けてきた兄弟国だと述べ、中東の平和と安定の実現に向けた取り組みは、レバノンにとって大きな意味を持つとの考えを示しました。また、イスラエルによる攻撃について、レバノン国民に哀悼の意を表するとともに、負傷者の早期回復を願います。トゥルキエは攻撃開始当初からこの事態を最も強く非難してきた国の一つです。イスラエルが犯している人道に対する罪を国際社会に訴え続けていますと述べ、レバノン南部の復興に向けて支援を続ける考えを示しました。一方、アウン大統領は、両国には長い友好関係があり、地域の安定と両国民の利益のため協力をさらに深めていく考えを示しました。また、エルドアン大統領の指導力を評価した上で、アタトゥルクの国内に平和、世界に平和という言葉に言及し、レバノンとトゥルキエの友情が末永く続くことを願いますと述べました。ハマス、武装解除とイスラエル軍のガザ撤退を含む

0: 戦合意に同意。イスラエルとハマスはガザ地区での戦闘終結に向けた合意に達しました。ハマスの幹部によりますと、合意にはハマスの武装解除やイスラエル軍のガザ地区からの段階的な撤退が盛り込まれています。この発表はアメリカのトランプ大統領が交渉の進展を明らかにした後に行われました。ハマスの幹部は仲介国とトランプ政権がイスラエルに合意内容を履行させることを期待していると述べました。また、交渉担当のガジ・ハマド氏は、ガザの住民をさらなる虐殺や強制移住から守るため、ハマスは譲歩したと話しました。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: イラン、エジプトの港へのドローン攻撃を受け、イスラエルの偽旗作戦に警戒を呼びかけ、イランのアラクジ外相はエジプトのダミエッタ港で天然ガス運搬船がドローン攻撃を受けたことを受け、イスラエルによる偽旗作戦の可能性に警戒するよう呼びかけました。アラクチ外相はエジプトは地域における重要なパートナーであり、その安全保障はイランにとって極めて重要だと強調しました。 X への投稿で、地域各国に対しイスラエルが地域の平和を損なおうとしていると主張し、そのような策略に警戒するよう訴えました。この発言は、地中海沿岸のダミエット港で天然ガス運搬船2隻がドローン攻撃を受け、炎上した翌日に行われました。パキスタン南西部の炭鉱で爆発、少なくとも34人が死亡。パキスタン南西部バルチスタン州の炭鉱で爆発が発生し、少なくとも34人の鉱山労働者が死亡しました。当局によりますと、爆発はメタンガスが原因で、木曜日に発生し、夜通し救助活動が続けられました。救助隊は現在も坑内に取り残された作業員の捜索を続けていますが、事故当時坑内に何人いたのかは明らかにしていません。パキスタンでは特にバルチスタン州で炭鉱事故がたびたび発生しています。数千人がモロッコからスペイン領セウタへの越境を試みる。数千人のモロッコ人の若者がスペイン領セウタへの越境を試みたことを受け、スペイン政府は対応を強化しています。サンチェス首相はできるだけ早く事態を正常化するため、モロッコ当局や国際機関と連携して対応を進めていると述べました。スペインメディアは、この動きを組織的な越境の試みと伝えており、木曜日には数千人がセウタとの国境付近に集まりました。また、サンチェス首相は政府の対応についてセウタ自治政府のトップとも協議したことを明らかにしました。パキスタンブロードピークで雪崩、登山者10人が行方不明。パキスタン北部のブロードピークで雪崩が発生し、国際登山隊の登山者10人が行方不明となっています。登山隊はネパール出身の匿名な登山家ニルマル・パルジャ氏、通常ニムズ隊が率いていましたが、雪崩の発生以降、隊との連絡が取れていません。登山隊にはネパール、パキスタン、オマン、アメリカ、中国の登山者が参加していました。パキスタン当局とパキスタンアルパインクラブは緊急の捜索救助活動を続けています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがマルヴェ・ウスペイのデイランとなります。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。皆さんこんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で今回はワンコの北西岸に位置し、中井歴史の中で様々な文明が栄えた町、アフラトをご紹介します。ビトリス県にあるこの町は歴史的な価値に加え、アナトリアにおけるトゥルキエイスラム美術の代表例とされるセルチューク朝の墓石群です。国際的にも知られています。今回はこの墓石群がなぜトゥルキエだけでなく人類共通の文化遺産として重要なのか、ユネスコがどのような価値を認めているのか、そしてどのような考え方で保護が進められているのかをご紹介します。アフラトは古くから東西を結ぶ重要な交通の要衝として発展し、様々な文化や交易路、文明が交わる町でした。特に1071年のマラズキリとの戦いの後、アナトリアにおけるトルコ人の定着が進むと、アフラトはセルチューク朝時代を代表する文化、芸術の中心地の一つとなりました。その発展は建築だけでなく、石膏技術や書道、記念碑的な墓石文化にも現れています。現在アフラトに残る歴史的な墓地は、およそ300年にわたる芸術様式と当時の社会を伝える貴重な資料となっています。アフラトは、アフラトの墓石群とウラルトオスマン城塞の名称で、2000年2月25日にユネスコ世界遺産センターの暫定一覧費用に登録されました。推薦書では特にセルチューク朝時代の墓石群が持つ独自の芸術的価値と歴史的な継続性が評価されています。アフラトにある6カ所の歴史的墓地の中でも最も知られているのがメイダンルク墓地です。ここには数百基の大型墓石が残されており、アナトリア初期のトルコイスラム墓制建築を代表する例とされています。高さが4メートルを超えるものもあるこれらの墓石は、単なる墓碑用ではなく、当時の美意識や信仰、そして高度な石膏技術を示す作品として評価されています。ユネスコがアフラトを高く評価している理由の一つは、この墓石群が人類の創造性を示す優れた作品とされていることです。墓石には、クーフィー体やスルス体による書、幾何学模様、植物文様、精巧な浮き彫りが施されており、アナトリアセルチューク美術の高い芸術性を示しています。一つ一つの墓石は、建築の一部であると同時に、当時の文化を伝える資料でもあります。碑文からは当時の政治家や宗教指導者、軍人、そして様々な立場の人々に関する情報を知ることができます。このためアフラトは美術史だけでなく、碑文学、歴史学、考古学、文化研究の分野でも重要な価値を持っています。ユネスコはアフラトの暫定世界遺産

装、信仰、書道、建築の伝統を現在まで伝えています。ユネスコはこれらの墓石が古いという点だけでなく、本来の姿を保ち、歴史的な環境の中で今まで残されている点も重要な価値として評価しています。世界遺産の保護とは歴史的建造物の保存とともに遺産の神聖性や完全性、そして周囲の文化的環境を守ることも含まれます。アフラトではこの考え方に基づいて保護活動が進められています。トルコ文化観光省の下で学術調査、記録作成、目録整備、修復、周辺環境の整備が進められ、墓石群を将来の世代へ良好な状態で引き継ぐことが目標されています。また墓石そのものだけでなく、自然環境との関係、来訪者への対応、学術研究、地域住民による文化遺産の保護への参加も重要な要素となっています。近年ユネスコが進めている持続可能な保護の考え方では、文化遺産は過去を保存するためだけのものではなく、教育や学術研究、文化的アイデンティティの形成にも役立つ存在と位置づけられています。アフラトのセルチューク朝墓石群はアナトリアにおいて石が建築材料であるだけでなく、芸術、信仰、そして歴史を伝える存在となったことを示す代表的な例です。湾口を望む場所に立つこれらの墓石は長い年月を経て現在まで残され、先人たちの記憶とともにトゥルキエの石膏技術が到達した芸術性、アナトリアの豊かな文化を今に伝えています。保護活動によってこの貴重な文化遺産は本来の姿を保ちながら、次の世代へ受け継がれています。アフラトはトゥルキエの豊かな文化遺産を世界に伝える重要な歴史遺産の一つとなっています。今回はユネスコに見るトゥルキエの足跡でアフラトのセルチューク朝墓石群をご紹介しました。それでは次回もトゥルキエのもう一つの文化遺産をご紹介します。それではさようなら。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

今日はちょっと変わったチュルキエのストリートフードをご紹介します。酸っぱくてシャキシャキしていて食欲をそそる、そんな魅力が詰まった一品です。冬は発酵食品として腸内環境を整え免疫力をサポートしてくれる一方、夏はよく冷やして食べたり飲んだりすることで暑さを和らげてくれます。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューはトゥルシュ、チュルキエの漬物とトゥルシュジュースです。トゥルシュはアナトリアで何千年もの間受け継がれてきた保存食です。野菜を塩水や酢につけて発酵させ、冬に備えるこの習慣は、中央アジアからアナトリアへと受け継がれてきたチュルキエの食文化の一つです。そして、トゥルシュが街角で気軽に味わえるストリートフードとなったのは、

オスマン帝国時代、大都市の発展とともに人々の暮らしが変化したことがきっかけでした。17世紀から18世紀のイスタンブールには、すでにトゥルシュ屋の存在が記録されています。つまりトゥルシュは家庭の保存食であるだけでなく、市場や商店街、街角でも親しまれるようになったのです。大きな紙につけられたキャベツ、キュウリ、青いメロン。食堂の店先や屋台には色とりどりのトゥルシュが並んでいました。当時のオスマン帝国の街並みを想像してみてください。片方にはシミット売り、もう片方にはシャーベット売り、そして角には大きなガラス瓶に入った真っ白なキャベツ、コルニション、赤いビーツ。こうしてトゥルシュは今もなおチルケのストリートカルチャーを代表する味として親しまれています。トルコ語のトゥルシュという言葉はペルシャ語のトルシに由来し、酸っぱいものという意味があります。つまり名前の由来そのものがあの酸味を表しているのです。トゥルシュを作ったり販売したりする人は、トゥルシュジュと呼ばれます。この言葉が公的な文書に初めて登場するのは、16世紀初頭オスマン帝国のスルタンセルム一世の時代に制定された法令集だとされています。しかしトゥルシュ作りは単なる商売ではありません。美味しいトゥルシュを作るには新鮮な野菜を選び、塩や酢の加減を見極め、じっくり発酵させる技術と経験が欠かせません。現在でもトゥルキエ各地にはそれぞれ独自の味を誇るトゥルシュ専門店があります。ニンニクをたっぷり使う店もあれば、唐辛子を効かせた辛口が自慢の店もあります。きゅうり、キャベツ、ピーマン、人参、ビーツ、インゲンなど様々な野菜がトゥルシュになります。そして街角でトゥルシュを楽しむなら、ぜひ味わいたいのがトゥルシュジュースです。大きなガラス瓶にたっぷり入った酸味と塩味、そしてスパイスの風味が効いた漬け汁、冬になるといっぱい飲めば体がシャキッとするという人も少なくありません。イスタンブールやアンカラ、イズミールなどの町ではトゥルシュ屋の前を通るとこんな声を耳にします。辛口にしますか、それとも辛くないものにしますか。一杯のトゥルシュジュースにはキュウリやキャベツが少し入り、お好みで唐辛子やレモンが加えられます。シンプルながら一度飲むと忘れられない味わいです。トゥルシュはおやつとして楽しめるだけでなく、食卓にも欠かせない存在です。白いんげん豆の煮込みにはキャベツのトゥルシュ、ピラフにはコルニション、キョフテにはピーマンのトゥルシュ、チュルケの食卓では料理を引き立てる名脇役として親しまれています。だからこそトゥルシュはチュルケの食文化と非常に寄り添う、小さくても欠かせない存在なのです。瓶の蓋を開けた瞬間に広がる爽やかな香り、シャキッとしたキュウリをかじる心地よい歯ごたえ、そして最後に味わう一杯のトゥルシュジュース。これこそが中継のストリートフードを代表する酸っぱくてシャキシャキで忘れられない味、トゥルシュです。中継の屋台料理探訪。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

AI はもはや私たちのスマートフォンの中だけの存在ではない。今や戦場でもその存在感を増しています。アメリカとイスラエルはイランへの攻撃で AI を大規模に活用しました。データをより早く処理できる側が戦いの主導権を握る時代になっています。では、この競争の中でチュルキエはどこに位置しているのでしょうか。AI が戦場で果たす役割について見ていきましょう。こんにちは。技術の進歩とともに急速に普及し、今では私たちの暮らしのほぼあらゆる場面に浸透している AI。その存在感は戦場でもますます高まっています。アメリカ統合参謀本部は、イランへの攻撃で AI を大規模に活用したことを公式に認めました。またイスラエル政府も、特に精密な標的の選定に AI 技術を活用したと明らかにしています。AI が戦争にこれほど直接的で包括的な影響を与えたことが明確になったのは今回が初めてです。一方で新たな疑問も浮かび上がっています。AI は一体どこまでできるようになったのでしょうか？軍事作戦を AI に委ねることは本当に信頼できるのでしょうか。そして、チュルキエのような国も AI を戦場で実用化できる段階にあるのでしょうか。こうした疑問について、テクノロジー戦略の専門家として知られるアルペル・ウズビレン氏がテレテニュースのインタビューで詳しく語っています。それでは、その内容をご紹介します。AI は戦場でどのような役割を果たしているのか、一言では語り尽くせないこの問題について、ウズビレン氏は誰にでもわかるようにまず全体像を説明します。AI は以前から特殊作戦や情報分析、さらには様々な兵器システムで活用されてきました。しかし、その利用は主にここのプラットフォームや装備ごとに限定されていたといいます。ウズビレン氏は、例えば標的の識別や無人機の後方、画像解析

などでは AI を活用したシステムがすでに使われていたと説明します。一方で現在起きている変化は全く新しい段階に入ったことを意味すると説明します。 AI はもはやここのシステムの中で働く補助技術ではありません。作戦全体の連携を加速させる中核的なレイヤーへと進化しています。さらにウクライナ戦争では AI を活用したシステムが前線だけでなく後方支援でも広く使われ始めたことを挙げ、現在では AI が意思決定プロセスの中心に入り、これまでにないスピードで軍事作戦を動かしていると強調しました。 AI は支援技術から次の段階へ。ここでアルペル・ウズビレン氏は非常に重要な指摘をしています。これからは AI を活用した戦争ではなく、AI を基盤とする戦争環境という考え方で捉えるべきです。さらに次のように説明します。少し前まで情報分析は一部に自動化技術が導入されていたとはいえ、多くの人の手によって行われていました。様々な情報源から集められた情報や現地報告はそれぞれ別のチームが分析し、それらを一つに統合して全体像を把握するまでには多くの時間が必要でした。しかし現在では AI が膨大なデータをリアルタイムで分析、関連付け、意思決定を行う担当者により迅速で包括的な状況を提示できるようになっています。AI によって意思決定のスピードが上がったからといって戦争そのものが早く終わるとは限りません。むしろこれまで経験したことのない新たな問題や戦争がさらに拡大するリスクを生み出す可能性もあります。AI は戦場で何ができるのか。ここでウズビレン氏はより具体的な例を挙げて説明します。例えば AI によって敵の移動式ミサイル発射機の行動パターンを分析、予測することが可能だといいます。さらに防空システムの配置状況、軍事施設の活動状況、レーダーや電子信号の変化、さらには指揮統制ネットワークの通信利用など、極めて戦略性の高い分野で AI が重要な役割を果たしていると指摘します。衛星画像、無人機による偵察データ、オープンソース情報、そして様々なセンサーから得られる膨大なデータ、これらを AI が分析することで、軍事インフラの把握や戦場の変化の監視は飛躍的に高速化しています。ウズビレン氏はこれは従来型の戦争に新たな非対称性を生み出しています。データをより早く処理できる側が戦争の主導権を握ることになるのですと説明します。この変化を正しく理解した者が優位に立つ。もちろん AI が戦場でこれほど重要な存在となることに対しては、様々な懸念や率直に言えば恐れの声も上がっています。ウズビレン氏は重要なのは AI を恐れることではなく、この変化を正しく理解し真剣に備えることだと話します。さらに現在の AI は戦力を飛躍的に高める力を持つ存在だと指摘します。 AI は戦争のスピードや意思決定のサイクル、そして情報戦の在り方を根本から変え続けるでしょう。私たちはこれまでとは全く異なる新しい時代の入り口に立っているのです。

ジュルキエは AI を戦場で活用できるのか。この疑問についてウズビレン氏は、まずジュルキエの防衛産業が開発してきた無人システムや、様々なプラットフォームに搭載されたセンサーネットワークが大きな強みになっていると説明します。その上で、今後の最大の課題は別のところにあると指摘し、次のように語ります。最も重要なのはシステム同士をどのように統合するかです。各プラットフォームに搭載されたセンサーの情報を現場と中央の AI による分析、意思決定システムへいかに迅速に統合できるか、この点について真剣に取り組む必要があります。未来の戦場で優位に立つのは、単に多くの装備や多様なプラットフォームを持つ国ではありません。それらから得られるデータを誰が最も早く最も正確に理解し、意思決定へと結びつけられるか、その答えこそが新しい時代に優位に立つ国を決めることになるでしょう。AI が戦場で果たす役割は今も急速に変化しています。そしてこの変化を正しく理解し対応できる国や組織がこれからの時代に優位に立つことは間違いありません。それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

世界人権宣言の第一条には、すべての人間は生まれながらに自由であり、尊厳と権利について平等であると記されています。さらに第二条では、人種や肌の色、性別、言語、宗教、政治的な考え方、社会的な身分など、いかなる違いによっても差別されることなく、すべての人が等しく権利と自由を持つと定められています。この世界人権宣言が国連で採択されたのは1948年12月10日のことです。しかし、実はそのおよそ700年も前、アナトリアの地でこうした考え方を説いた人物がいました。寛容と平和を大切にし、人間を何よりも尊い存在と考えた偉大な思想家、ハジュベキタシュヴェリ。今回はその生涯と思想をご紹介します。ホラさん、トルコ人の系譜に連なる思想家、ハジュベキタシュヴェリは、トルキスタンでホジャ・アフメド・イェセウィの修道場に学び、哲学や社会学、自然科学など幅広い知識を身につけました。13世紀、セルチューク朝アナトリアの政治が乱れ、モンゴル軍の侵攻が始まる中、ハジュベキタシュヴェリはアナトリアへ渡ります。ホラさんから始まった旅は、現在のネフシェール県にあたるスルジャカラフユッキで終わりました。長い旅の中で様々な文化や宗教、人々と出会った彼は、混乱の時代だからこそ平和と愛が必要だと考えるようになります。アナトリアの社会や文化、宗教を深く見つめ、多様な人々が共に生きるためには、お互いの違いを受け入れることが大切だと説きました。民族や宗教の違いで人を分け隔てることなく、すべての人に愛と平和、そして兄弟愛を呼びかけた彼の思想は、イスラム神秘主義、スーフィズムを土台としています。どの民族も、人も、カロジンテはならないという言葉には、民族や文化の違いを超え、すべての人は平等であるという思いが込められています。その考えは今なお多くの人々の心に響いています。13世紀、モンゴル軍の侵攻によってアナトリアは荒廃し、多くの人々が住む場所や仕事を失いました。そんな時代に広まったのが、人は皆兄弟であり、すべての信仰は一つにつながるというスーフィズムの考え方です。この思想を人々に伝えたのが、ハジュベキタシュヴェリをはじめ、ユヌス・エムレやメウラーナといった偉大な思想家たちでした。彼らは人々の心だけでなく、暮らしも豊かになることを願い、平和や信頼、人間らしい生き方を説き続けます。宗教

業だけでなく、働くことや社会とのつながりも大切にし、平等な社会を目指しました。またキリスト教徒やユダヤ教徒にも門戸を開き、宗教の違いを超えて多くの人々に教えを広めました。ハジュベキタシュベルもまた、戦争ではなく平和を、憎しむではなく愛と寛容を説きました。たとえ敵であっても人間であることを忘れてはならないという言葉には、人への深い思いやりが込められています。難しい教えを誰にでも分かりやすい言葉で語った彼の思想は、多くの人々の共感を学びました。多くの人々の共感を呼びました。その考えはアナトリアだけでなくバルカン半島にも広く受け継がれています。また女性にも教育をと訴え、13世紀という時代に男女平等の考えを示したことでも知られています。学びはゆりかごに始まり、墓場まで続くという言葉で生涯学び続けることの大切さを伝えました。ハジュベキタシュベリはスルジャカラヤ冬季の修道場で弟子たちに教えを伝えました。現在この修道場はニウシヒル県ハジュベキタシュ郡にあるハジュベキタシュベリ複合施設の一部となっています。この施設はトゥルキを代表する信仰観光地の一つで、毎年多くの参拝者や観光客が訪れます。ベキタシュ教団の儀礼や象徴が建築や内部装飾に取り入れられており、ユネスコ世界遺産暫定リストにも登録されています。毎年国内外から多くの人々が集まり、ハジュベキタシュベリを偲ぶ記念行事が開かれています。2021年はユネスコがハジュベキタシュベリ記念都市に定めました。没後750年を迎えた今もなお、愛、平和、団結を説いた彼の考えは多くの人々に受け継がれています。その普遍的なメッセージは国や文化を超えて世界中の人々に伝えられています。アナトリアは古くから多くの文明や文化、宗教が共存してきた土地です。寛容の精神が

食事や仕事を与えながらイスラムの教えを広めました。その思想は同時代だけでなく、後の多くの思想や宗教的伝統にも大きな影響を与えました。またイスラム需要依然と以降のトルコ文化をつなぐ重要な架け橋にもなりました。信仰を理性と倫理に基づいて考え、人間を中心に据えたその思想は多くの人々の支持を集めます。人への愛、自然への愛、神への愛、平等、寛容、そして学問の大切さを説いた彼の考えは現代社会にも多くの示唆を与えています。傷ついても人を傷つけるな。最大の奇跡は働くことにある。学問なき道の先は闇である。こうした言葉は何世紀もの時を経た今も私たちに大切なことを語りかけています。今日は現代社会が目指す理想を13世紀にすでに示し、700年以上にわたって人々を導き続けてきたハジュベキタシュベリの思想と教えをご紹介しました。テレテチュルキエの声ラジオで、ネスリハン・デイルメンジョールが制作し、私、メルベチュナルがお送りしたアナトーリア発のものでした。

ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。